FM Inuwa mai suna. Ma aure karatu ne, sai wanda ya iya za a saurari shi Ibrahim Chindo.

To fatan mai sauraro na ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM na kan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na gaba taskar labaru.